eller vind med Vidar Lill. Det det musikkduellen heter akkurat nå, hvor du kan velge mellom en låt som litt roligere mot en låt som har litt mer tempo i seg da. I dag kan du velge mellom danske Lucas Graham.